mamen kai kakrai. Wasi ana Mose ni Israel to John yima ewrade kase. Pacho Exodus chapter 15 na meka ni. Exodus chapter 15. Ana Mose ni Israel to John yima ewrade kase. Matu ewrade John ne ma na waman hoso. Oponko ne esotefo no watu won egu epum. Ma huwa de enemy John to one ya. Ewrade na wayeme enkwagye wonu ni nyankopon na mekamfo no waye meganum enyankopon na memane so ewrade ya dombere man na ewrade ni nidi faro entiasie nam ne ne domo no watu won agupum na na kufwa waji wono wa memem abukomu for na ye ye ne na se manon.